आदौ मुख्याः वार्ताः। 5G सेवया देशस्य सर्वे जनपदाः संयोजिताः। अंकीय शिक्षया 25 कोटि छात्राणाम् उज्ज्वल भविष्यं सुनिश्चीयते इति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। देशे AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी मासे परामर्शपत्रं प्रस्तोष्यते इति सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः। औषध विपणने पारदर्शितायै महती घोषणा। अनैतिक प्रचाराणां नियंत्रणार्थं विशेष समितेः रचनायै सर्वोच्च न्यायालयस्य समादेशः। साहित्य जगत्सु एन कार्सन महोदयायाः महती विजयगाथा। 26th 2000 नोबेल पुरस्कारेण विभूषिता भविष्यति कनाडा देशस्य प्रख्याता कवयित्री। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः 75 वयसी दिवंगतः। अपि च आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य छलनीतिः निरस्ता। आतंकी संरक्षणं छद्मवेषेण गोपयितुं न शक्यते इति भारतस्य स्पष्टः संदेशः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः यशोभूमि सभागारे भारत मोबाइल कांग्रेस इति महोत्सवस्य 10th संस्करणम् उद्घाटयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् एषः मञ्चः देशस्य

0: दूरसञ्चारक्षेत्रे अङ्कीयसम्पर्कसंवर्धने च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। श्रीमोदी सप्रश्रयं प्रावोचत् यत् 5G सेवा अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु प्रसारिता अस्ति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् प्रशासनं सम्प्रति 25 कोटि छात्रान् विभिन्नाङ्कीयशिक्षामञ्चैः सह संयोजयितुं द्रुतगत्या कार्यं विदधाति।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है।
0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् देशे कृत्रिम बुद्धेः AI इत्यस्य नियन्त्रणाय आगामी मासे एकं परामर्शपत्रं प्रस्तुतं करिष्यते। विश्वविकासप्रतिवेदनं 20/26 इति पुस्तकस्य विमोचनानन्तरं मन्त्री प्रोक्तवान् यत् अस्मिन् परामर्शपत्रे AI सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एतस्याः लाभाः, सम्भाव्यहानयः च केन्द्रीकृताः विषयाः भविष्यन्ति। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रसर्वकाराय 3-सदस्यीया एका समितिः निर्मातुम् अद्य निर्देशः प्रदत्तः। या औषधनिर्माणसमवायै चिकित्सकेभ्यः प्रदीयमानानाम् उपहाराणाम् अथ च अन्यलाभानां विपणनपद्धतीनां वैधानिकनियन्त्रणस्य आवश्यकतां परीक्षेत। शीर्षन्यायालयेन अस्य आदेशस्य अनुपालनार्थम् एकम् अनुपालनशपथपत्रम् उपस्थापयितुं केन्द्रपक्षः आदिष्टः। प्रकरणस्यास्य अग्रिमं वादश्रवणम् आगामी जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स्पटले @AIR न्यूज़ अलर्ट्स इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: राष्ट्रेण अद्य भारतीय वायुसेनायाः 94वा वार्षिकी सोल्लासं परिपाल्यते। 2021 अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के प्रतिष्ठिता इयं सेना देशस्य आकाशसंरक्षणाय वायुशक्तेः एकां सुदृढां दूरदृष्टिं संस्थापयत्। या देश दशकेभ्यः राष्ट्रसुरक्षां पोषयन्ती अस्ति। अत्रावसरे गाजियाबाद नगरस्थे हिंडन वायुसेना केन्द्रे उपस्थितान् सम्बोधयन् वायुसेना प्रमुखः AP सिंहः सिन्दूराभियाने वायुसेनायाः रणकौशलस्य संस्मरणं कृतवान्। सः अवोचत् यत् तस्मिन् अभियाने देशेन प्रत्यक्षतया वायुसेनायाः विनाशिनी शक्तिः अथ च प्रभावी वायुरक्षासञ्चालनं दृष्टम्। अस्मिन् पावन पर्वणि राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अथ गृहमन्त्री अमितशाहः सर्वेभ्यः वायुयोद्धृभ्यः, पूर्वसैनिकेभ्यः, तेषां परिवारेभ्यः शुभाशयाः समर्पितवन्तः। साहित्यक्षेत्रे 26th-2000 सर्वोच्च नोबेल पुरस्कारः कनाडादेशस्य प्रख्यातायै लेखिकायै N. कार्सन् इत्यस्यै उद्घोषितः। स्टॉकहोम नगरस्थया स्वीडिश अकादमी संस्थया अद्य एषा महती घोषणा विहिता। शास्त्रीयपरम्परायाः आधुनिकसाहित्येन सह श्रुतिमाधुरेण संवादेन तस्याः नवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः कृते एषा नोबेल ख्यातिः समर्प्यते। अस्मिन्